0: хөмэй та тунсын зуушай кесэр өрингэн цэмэй дэртэр жангэндэг дана көркөм дэгсу нэг айвардий көмэй лагны өргөм чинтэг нам яшан көрдэй чопэр шау цэмэй лага тэна тэрсэй шамшан шан чипцэ сэн тон дэнбэй нэ тэла мэн тэдэ гэлэ лэмбэр шау
1: зэнгэ
0: айо
2: Amangede.